0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich 2 hodín. V prvej časti našej dnešnej relácie budeme cestovať. Pozývame vás poznať Bulharsko, krajinu, kde sa stretáva bohatá história s nádhernou prírodou a pohostinnosťou miestnych obyvateľov. Táto balkánska krajina ponúka oveľa viac než len obľúbené letoviská pri pobreží Čierneho mora. Objavíte tu starobilé mestá s úzkými kamennými uličkami, pravoslávne kláštory, zapísané medzi svetové kultúrne poklady, majestátne pohoria, zelené údolia, aj malebné dedinky, v ktorých dodnes žijú tradičné remeslá a folklór. Bulharsko je ideálnou destináciou pre milovníkov oddychu, histórie, turistiky aj autentických zážitkov, či už vás láka slnečné pobrežie, horské túry alebo spoznávanie miestnych tradícií, táto krajina vás určite očarí svojou rozmanitosťou. O tom nás dnes presvedčí aj slovenský lektor Segedinskej univerzity, dr. Ladislav Gyorgy.
4: Vedľa toho slnečného pobrežia je také historické mestečko, volá sa Nesebar. A je to veľmi pekné mestečko, to bolo založené ešte Grékmi. Má veľmi veľa historických pamiatok to mesto, ešte z tých antických a tráckých čias. A dokonca od 80. rokov minulého storočia je zapísané aj ako kultúrne dedičstvo UNESCO.
3: V druhej časti relácie už pozývam k prijímačom predovšetkým milovníkov slovenských ľudových piesní. Predstavíme vám totiž CD platňu s názvom Od Santova do Mlinkov, ktorú vydal Kultúrny spolok pre Mlinky v roku 2012. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Bulharsko je krajina ležiaca na Balkánskom polostrove, kde spája geograficky i kultúrne Európu s Áziou. Vďaka tomu má naozaj bohatú a rozmanitú históriu a pamiatky. V krajine možno nájsť grécke, rímske, byzantské pamiatky, ako kostoly, chrámy, kúpele, pevnosti i hrobky. Bulharsko ponúka takmer 400 kilometrov nádherného pobrežia Čierneho mora. Tu sú najvyhľadávanejšie letoviská s piesočnatými plážami, ako slnečné pobrežie, zlaté piesky, Primorsko či Nesebar. Vnútrozemie Bulharska je typické zalesnenými stráňami hôr, skalami, riečnými údoliami a jaskyňami. Môžeme povedať, že Bulharsko je vyhľadávanou destináciou pre svoju rozmanitosť, bohatú ponuku pre turistov so stúpajúcou kvalitou služieb a cenovú dostupnosť. O dovolenkovaní v tejto krajine sa v nasledujúcich minútach porozprávame so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Gyorgyom. Druhou obľúbenou krajinou na letnú dovolenku je Bulharsko. Vy ste ju aj navštívili kedy?
2: Áno, bol som aj v Bulharsku. Tam som dokonca trikrát bol. V tom sa líšilo Bulharsko od Chorvátska, že zatiaľ, čo do Chorvátska som vždy cestoval autom, tak do Bulharska sme išli vždy letecky. A zábavné je to, že v podstate stále sme leteli. Trikrát som bol, ale vždy zo Slovenska, z iného mesta. Lebo napríklad raz sme išli z Bratislavy, raz sme išli z Košíc a raz sme išli z Popradu. A raz sme dokonca išli zo Sliača ešte vtedy, v podstate tam bolo letisko. Ale najzaujímavejšie bolo, keď sme išli z Košíc, pretože ja som si myslel, že to sa nám nikdy nemôže stať a stalo sa to, čo poviem. Že pred odchodom sme trošku tak popíjali, tešili sa na dovolenku, každý, že máme ešte čas. Zrazu na celom letisku ticho a počujeme naše mená, že posledných pár minút na odchod prosíme, aby sa dostavili tí a tí a tí. Som si myslel, že nikdy sa to s nami nemôže stať a predsa sa to stalo, takže takto začínala vtedy tá dovolenka, ale nakoniec to bolo dobré. V Bulharsku som bol na slnečnom pobreží, to je pri Čiernom mori, neďaleko je také historické mestečko Burgas sa volá, ktoré sme si tiež pozreli, a úplne blízko pri slnečnom pobreží, lebo o slnečnom pobreží zase treba vedieť, že to nie je nejako historické miesto, to je taká destinácia s novými apartmánmi, domami, taký turistický cieľ by som povedal, kam chodia ľudia. Viem, že je to také paradoxné, že počas roka tam je možno nejakých 1000-2000 obyvateľov a počas letnej sezóny sa tam každý týždeň vystrieda nejakých 100 000 ľudí. Takže to sú také extrémy, ale blízko toho slnečného pobrežia bolo tam inak veľmi dobré. Tam sme boli v takom hoteli, bol to taký all inclusive vlastne, čiže sme si, nemuseli sme sa starať ani o stravu, ani o nič. Keď sme boli v Chorvátsku, tak to sme si

Slovanská krajina, tiež sa dá dorozumieť, aj keď si treba dávať pozor na otáčanie hlavy, pretože keď otáčate ako my nie, to je u nich áno, a naopak, keď urobíte len jedno takéto kývnutie hlavou, tak to znamená nie. A ja som s tým mal aj takú historku, lebo mali sme all inclusive a išiel som do baru a vypýtal som si, že jeden rum s kolou. A on otočil hlavou ako naše nie a ja na ňo, že nie, že prečo nie. A potom sme obidvaja pochopili, že ani ja mu nerozumiem, ani on mi nerozumie. Tak nakoniec som ten rum s kolou dostal. Takže to sú také malé pikošky, také malé historky, ktoré sa nám tam stali. Mali sme tam aj jednu takú sprievodkyňu. Jedno, čo ľutujem, keď som bol v tom Bulharsku, že nezobral som si so sebou cestovný pas, lebo však v rámci Európskej únie vám stačí aj občiansky preukaz, lebo keby som si zobral cestovný pas, tak bol výlet do Turecka, do Istanbulu, pretože nie je to tam ďaleko a loďou bol ten výlet, no lenže do Turecka, keďže nie je v rámci Európskej únie, tak nemôžete ísť bez víz, ktoré vám môžu dať len do cestovného pasu. Takže toto bola jediná taká škoda. Aj v tomto je napríklad, keď sa trošku vrátim k tomu Chorvátsku, dobre, že nie len tie eurá, ale teraz už sú Chorváti však aj v šengenskom priestore od, tuším, minulého roka, to je od júla 2022, takže cestovanie bude ešte jednoduchšie, pretože netreba čakať na hraniciach. Samozrejme, ešte jednoduchšie by bolo vtedy, keby stačilo zakúpiť si diaľničnú známku, čo však v Chorvátsku si neviete zakúpiť, lebo majú mýto. Ale zrejme, robia to rozumne, lebo vedia, prečo majú to mýto, lebo oveľa viac vedia na tom vybrať, ako keď si kúpite len diaľničnú známku.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Györgyom o dovolenkovaní v Bulharsku.
1: No a samozrejme na takýchto letných dovolenkách som bol na viacerých miestach, v Taliansku na mnohých miestach, aj na Sardínii, tam ale bolo veľmi, veľmi dusno. To sú pre mňa vysoké teploty, tam nad 40 stupňov. Jednoducho my, tvrdím, z tej strednej Európy nie sme zvyknutí na také horúčavy.
0: Nakoľko sú čisté bulharské hotely?
1: Ja si myslím, že tam bolo veľmi dobre a veľmi čisto a mnohí sa boja ísť či už do Chorvátska, alebo do Bulharska, lebo majú ešte v hlavách možno ten psychický odraz socializmu, že dakedy sa chodilo však Bulharsko alebo Rumunsko, dokonca Jugoslávia, to bolo len pre vyvolených, keďže sa báli, že potom ľudia prejdú do Talianska a nevrátia sa naspäť. Ale ja si myslím, že ja, čo som bol aj v Bulharsku, vyrovná sa to tak tým španielským, ako aj talianským hotelom. Viete, máte aj zlé hotely, máte aj dobré hotely, máte aj čistejšie, aj horšie hotely. Ja si pamätám, že v Bulharsku bola taká zábavná situácia s upratovačkou, s chyžnou, ktorá nám upratovala každý deň izbu. My sme jej vždy dali 2 leva, to bolo 1 euro v podstate ako navyše plus. Ale zábavné bolo to, že my sme tam boli vtedy tiež taká partia a sme mali 4 izby vedľa seba. A horšie bolo len to, že my sme v podstate sa premávali vždy medzi tými izbami a ja si pamätám, ako ona zrazu tak zostala na chodbe, taká zamrznutá, ukazovala nám rukami, že zo štvorky do trojky, z trojky do jednotky, potom vyšiel z dvojky izby jeden do štvorky, takže no, ale akože bolo tam dobre, aj ten hotel bol dokonca aj s bazénom, aj všetko, takže keď bolo trošku horšie počasie, čo ani veľmi nebolo, pretože je tam naozaj tam bolo pekne, aj pláže boli pekné, dokonca také piesočnaté, takže a napriek tomu, že boli piesočnaté pláže, tak sa tam dalo pekne, aj to more bolo pekné.
0: Aké sú bulharské špeciality?
1: Mali sme, tuším, viem, že veľa jedál bolo takých z mletého mesa urobených a boli rôzne, nielen aj šaláty boli, áno, ale aj tieto nielen kapustné listy, ale aj tie vinné listy boli,
0: hroznové.
1: Tie hroznové, áno, boli v podstate, áno, z viniča hroznové listy boli naplnené a potom tie šaláty, presne tak, takže rôzne, ten paradajkový šopský šalát, akože tá zelenina, lečo bolo napríklad, to bolo také, a nie je, že zaujímavé, lebo mnohí si myslíme na Slovensku alebo v Maďarsku, že je to také typické maďarské alebo slovenské alebo stredoeurópske jedlo, pričom to nie je pravda, lebo lečo je práve bulharské jedlo, vlastne paradajky, papriky odtiaľ. A mne sa veľmi páčilo tá úprava toho leča, že tu mnohokrát my tie paradajky posekáme s paprikami, dáme, ale oni tie paradajky najprv tam akoby obaria horúcou vodou, aby zišla tá koška, tá šupka dole a tým pádom sa vám to nezasekne v hrdle, ako keď jete tu v Maďarsku alebo na Slovensku nejaké lečo. A snáď to bola taká zvláštnosť, že okrem tej papriky, paradajky ste tam mohli nájsť aj baklažány v tom, alebo cuketu v tom. Ale mne to veľmi chutilo a hlavne aj preto, lebo to bolo také, asi naozaj bolo cítiť zrelšie tú zeleninu, trošku inú chuť to malo. Potom, čo ma napríklad prekvapilo, je, to som nevedel, že aj v Bulharsku do všetkého dávali kôpor. Áno, do všetkého dávali kôpor. Mne to nevadilo, lebo ja mám veľmi rád kôpor, takže mne to nevadí. Dokonca ja veľakrát, keď aj tu jem v Maďarsku nejaký prívarok, povedzme, a vidím nejaký tekvicový, mne sa tam žiada ten kôpor a niekedy tam nedajú ľudia ten kôpor a bez toho mne ten tekvicový prívarok má úplne inú chuť, ako keby to malo mať s tým kvoprom, takže mne to nevadilo, ale viem, že kvopor je veľmi aromatická bylinka a mnohí to nemajú radi, takže moja sestra napríklad nemá rada kvopor, tak tá hovorila, že keď som sa jej pýtal, že čo tam majú, a hovorila, že no majú tam kukuricu, ale ešte aj tu majú s kvoprom, čo v podstate akože chcela to povedať, že všetko je s kvoprom, nie práve, že tá, alebo ryby, akože ryby tam boli veľmi chutné na všelijaké spôsoby. Ja nie som až taký na ryby, viem, že je to zdravé a keď už jem rybu, tak aj to len v nezdravej forme, ako vyprážanú, lebo necítiť až tak tú chuť tej ryby. Čo asi menej bolo, popri tom viem, že sú zvyknutí aj na polievky, ale tam napríklad vtedy nevarili až tak, asi zrejme kvôli tomu letnému počasiu, ale naozaj aj to ovocie, nedá sa porovnať aj tie melóny, ktoré tam boli, tak bolo vidno, že naozaj sú dobrí záhradkári tí Bulhári, nenadarmo sa hovorilo, neviem ako tu v Maďarsku, ale u nás na Slovensku sa aj hovorí, že to sú také bulharské záhrady, ktoré oni v podstate priniesli však to pestovanie, či už papriky, či už paradajky a tak ďalej. Takže bolo tam veľmi dobré.

0: Pokračujeme v rozhovore o dovolenkách v Bulharsku s doktorom Ladislavom Györgyom.
1: Všade, v každej krajine je iné, ako dá sa spoznať tá krajina podľa gastronómie, ako som už spomínal aj v tom Španielsku, keď sme boli, tam sme skúšal som tú paeju, čo je také typické jedlo, to je ako risotto v podstate, talianské, no v Taliansku, keď ste tak nemôžete nejesť, samozrejme, pizzu si dať, cestoviny si dať, takže to sú také, ale treba povedať, že už po takých 10 dňoch sa človek cíti tak, že už by si dal aj možno nejakú fazulovú polievku s udenou klobásou alebo nejaký prívarok. Predsa sme zvyknutí trošku asi na naše jedlá. Aj keď v tých daných krajinách zrejme preto nerobia veľmi tie jedlá s tými zápraškami a zásmaškami, lebo by to bolo ťažké na to letné obdobie. Ale bolo tam veľmi dobre.
0: Poznáte aj Sofiu?
1: Nie, tam som nebol. V Sofii som nebol, tam som žiaľ nebol, popri tom inak je tam aj lektorát slovenčiny, aj Sofie, dokonca aj vo Veľkom Tarnove v Bulharsku je lektorát slovenského jazyka. Z týchto hlavných miest, alebo miest, keď som robil poznávacie zájazdy, tak bol som v Belehrade napríklad v Srbsku, bol som v Záhrebe, v Ljubljane som bol v Slovensku, v Krakove v Poľsku, v Prahe, vo Viedni, v Rakúsku, skôr takto v Španielsku, v tom Madride, čo som už spomínal, čiže z tých krajín, alebo v Londýne napríklad v Anglicku, skôr takto Európu mám zmapovanú. Chcel by som ešte niekedy pozrieť možno aj tie severské krajiny, ako Norsko, Dánsko, Švédsko, tam ma láka skôr ten životný štýl ich v podstate, aj keď sú to veľmi pekné krajiny, aj čo sa týka prírody, samozrejme tých fjordov a všetko, čo tam okolo toho máte. Takže uvidíme, že ako to bude v budúcnosti a kam sa ešte dostanem. Dúfam, že na mnohé miesta.
0: Komu by ste odporúčali? Skôr rodinám alebo partiám?
1: Ja si myslím, že to Bulharsko môže byť určené tak pre deti, ako aj pre partie. Ono závisí pre deti preto, lebo, ako som ho spomínal, sú tam piesočnaté pláže a vstup do mora je taký pozvolený. To znamená, že postupne klesá hladina mora. A pre partie preto, lebo ak idete na slnečné pobrežie, ktoré má 100 000 obyvateľov, tak tam je 3 až 4 kilometrová promenáda s rôznymi barmi a diskotékami, takže každý si príde na svoje. Ja si myslím, že tie krajiny sú už teraz tak nastavené, aby v podstate sa mohli dostať či už do jednej destinácie alebo do druhej destinácie podľa toho, čo si chcú vybrať. Snáď to Bulharsko by som odporúčal aj z toho hľadiska, kto trošku pozerá na financie, že je oveľa lacnejšie ako napríklad Chorvátsko, alebo lacnejšie ako Taliansko, Španielsko, Francúzsko. To sa nedá samozrejme ani porovnať. No, lacnejšie. Možno aj podľa toho, ako sa na to pozeráme. Ja stále hovorím, že my zo Slovenska, a takisto si myslím, že aj z Maďarska, my sme akoby králi alebo zo západu v Chorvátsku a v Bulharsku a nie v Taliansku a v Španielsku. Takže aj z tohto hľadiska možno to Bulharsko by som odporučil všetkým tým, ktorí trošku chcú aj usporiť. A popri tom, že usporia, sa chcú dobre aj zabaviť a chcú si aj užiť, pretože je to krajina, ktorá ponúka mnohé turistické, mnohé historické, mnohé kultúrne možnosti a vyžitie.
0: Dokonca v poslednom období je v môde Albánsko.
1: Áno, počul som o tom, presne tak. Tiež, čo sa týka finančného hľadiska, že vraj je to destinácia, do ktorej sa oplatí ísť. Nebol som tam, ale čo som videl v prospektoch, tak môžem súhlasiť, že som videl veľmi pekné pláže a myslím si, že to naozaj ani nemôže byť škaredé, keď už aj to Chorvátsko a tá dolná časť je pekná. Zoberte si napríklad len Čiernu horu, veď aj tam všetko, čo je v okolí, tak je to ten Kotorský záliv, Herceg Nový a tak ďalej, sú veľmi pekné oblasti, takže myslím si, že aj Albánsko, ono žiaľ, všetko je, myslím si, aj o tom, ako sa vie daná krajina predať, ako sa vie propagovať. Ja osobne verím tomu, že aj Albánsko bude mať raz oveľa, oveľa viac turistov, ako je to v súčasnosti, pretože oplatí sa podľa mňa navštíviť aj tieto krajiny.
0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o dovolenkovaní v Bulharsku so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Györgyom.

Vyšla raz jedna kniha. Bola nášmu srdcu príjemná, modrá, hrubá vyše 300 strán s tvrdým obalom a farebnou fotkou na titulnej a zadnej strane s pohľadom na mlynky. Na svoje časy, písal sa rok 1983, úctyhodná slovenská publikácia v Maďarsku a je ňou nesporne i dodnes. Bola to zbierka slovenských ľudových piesní z Podpilíša, zozbieraných miestnym rodákom, básnikom Gregorom Papučkom s názvom Zahučali hory. Ako na mladého novinára, kniha na mňa veľmi zapôsobila, ale musím sa priznať, že nie predovšetkým svojim jedinečným bohatstvom vyše 300 melódií a textov, ale skôr niekoľkými poslednými stranami. S portrétmi a autorovým krátkým bezprostredným osobným predstavením svojich 19 informátorov, typických mlynčanov, svojho otca Gregora Papučka, potom Štefana Kirája, Jana Urbaniča, Fera Galdu, Gizelu Diosegiovú, rodenú Černú, Silvestra Hudečka a ďalších. S neľahkým životom mnohodetných, chudobných rodinách a ťažkou drinou v horách, pri vápených peciach a vo fabrikách. Okrem osudu mali spoločné to, že všetci radi spievali na úľavu duše, ako to počuli od svojich rodičov a starých rodičov. Traja z nich sa vydania knihy už bohužiaľ nedožili. O 6 rokov skôr zomrela Kata Gluková, rodina Pavleňáková, ktorá poznala snáď najviac ľudových piesní, a odišli aj bratia Grentekovci, Jozef i Martin. Možno aj preto v úvode svojej zbierky Gregor Papuček trpko poznamenal: je to len zlomok bohatstva ľudových piesní, ktoré naša dedina v srdciach a dušiach svojich obyvateľov skrývala. Časť toho bohatstva nám už nenávratne zmizla v útrobách cintorína. Druhá časť ešte živorí nezachránená. Čaká na svoju spásu. Len málo z nás je takých, ktorí by sme im svoju spásonosnú ruku podávali. Mali by sme byť k týmto a nielen k týmto skvostom našej vlastnej kultúry aspoň trošičku milosrdnejší. Všetko, čo nám zmizne, mali by sme si zavčasu pozbierať a zachrániť pre seba aj pre budúce pokolenia. Nož zdá sa, že trochu zúfalé túžby a výzvy Gregora Papučka spred 30 rokov prinášajú novšie plody. Potešiteľne sa hlásia i mladšie talenty a po niekdajšej knihe máme v ruke moderný nosič súčasnej doby, CD platňu, ktorá sa zrodila z úcty k 30. výročiu vydaniu zbierky Zahučali hory. Potomkovia niekdajších informátorov, členovia speváckej zložky folklórneho súboru Pilíš a Pilíšského tria v Mlynkoch vo veku od 9 rokov po 60 venujú výber vyše 30 ľudových piesní a balád pod názvom Od Santova do Mlynkov pamiatke svojich starých rodičov. Náš Pilíš je totiž taký kraj tisícich krás, kde bájny vták Fénix sa nerodí znovu z popola, ale zo srdc a piesní. Tieto úvodné myšlienky sa dočítame na obale CD nosiča s názvom Od Santova do Mlynkov z pera niekdajšieho predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, dnes už nebohého Jána Fúzika. Spomenutú CD platňu vydal kultúrny spolok pre Mlynky pod vedením jeho predsedu Levente Galdu v roku 2012. V roku 2013 sa potom konalo koncertné turné CD platne Od Santova do Mlynkov, ktorá sa zrodila zo spolupráce vtedy 35-ročného folklórneho súboru Pilíš v Mlynkoch, Pilíšského tria, členmi ktorého sú Tímea Galdová, Melinda Černá a Levente Galda, a vtedy ešte len 5-ročného kultúrneho spolku pre Mlynky. Album obsahuje predovšetkým autentické pilíšské slovenské ľudové piesne. Jeho cieľom je popularizovať bohatú pôvodnú piesňovú kultúru v jednotlivých regiónoch obývaných Slovákmi. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam počúvať pilíšské ľudové piesne zo spomenutej CD platne. Začíname blokom ľúbostných piesní z Mlynkov.

Nasledujú regrútske piesne s Mlinkou, Okolo Piliša, Teče voda bystrá, Nastalo nám rozlúčení, Z hora chlapci z hora, Keď nás odbírali k vojenskému stavu. Potom nasledujú vojenské piesne s Mlinkou, Ružemberská kasárenka a Po horách je slúčka.

Pokračujeme žartovnou piesňou S mlynkou, nedeľa sa blíži pomaličky. Potom nasleduje zbojnická pieseň S mlynkou v tých pilišských

Milí poslucháči, počúvate autentické starodávne slovenské ľudové piesne spod Piliša v podaní speváckej zložky folklórneho súboru Piliš v Mlynkoch a Pilišského tria. K CD platni od Santova do Mlynkov venovanie napísala etnologička doktorka Katarína Kiraj. Citujem. Lokálne spoločenstva počas procesu integrácie európskych národov do spoločnej Európskej únie v súčasnosti hľadajú odpoveď medzi inými na otázku, či sa podarí zachovať si identitu a špecifický kultúrny systém, ktorý vytvárajú viac storočí. Tradícia je existenčnou podmienkou fungovania kultúry a mechanizmom fungovania society. Slúži na seba definovanie spoločenstva a na potvrdzovanie minulosti. Kontinuita odovzdávania tradícií závisí aj od toho, ako posudzujú členovia kolektívu svoju kultúru, aké spomienky si uchovávajú v pamäti, ako sa starajú o svoje kultúrne hodnoty. Pilišskí Slováci spevom lokálnych slovenských piesní demonstrujú svoju príslušnosť k slovenskej menšine v Maďarsku. Podpilišskí Mlynčania sú neobyčajne spevaví ľudia. Ich ľudové piesne nadväzujú na západoslovenskú a juhomoravskú tradičnú kultúru. Osobitosťou pilišského folklóru sú viachlasné spevy. Piesňovú tvorbu charakterizuje sklon k dlhým baladickým piesňam. Rozšírené sú ľúbostné regrúdske piesne a piesne so sociálnou tematikou. Prevládajú piesne spievané pri kolektívnych zábavách. Maďarský etnograf Jano Šmanga sa domnieva, že najstaršia vrstva ľudových piesní a textov spojených so zvykmi sa najúplnejšie zachovala práve na Pilíši. Do krčmy chlapi v minulosti nechodili len piť a karty hrať, ale predovšetkým spievať, keďže viacvlastné pesničky sa dajú zaspievať len v kolektíve. Rodák dediny, významný básnik Gregor Papuček v druhej polovici 1960. rokov tesne po založení speváckého zboru vyhľadal členov súboru a zapísal od nich pesničky. Našiel sa aj zošit s pesničkami z 50. rokov. Vyše 300 notovaných pesničiek zapísaných s 25-ročným časovým rozsahom publikoval pod názvom Zahučali hory, ľudové piesne z Podpilíša v roku 1983. Z piesňového fondu lokality uzrelo svetlo sveta v rôznych publikáciách dokopy 378 piesní. Predstaviteľmi lokálneho folklóru v scénickom podaní boli od roku 1965 členovia speváckeho zboru vedúci Ilona Dupai a Ladislav Jánsky. Maďarský etnomuzikológ Istvan Alföld Boruš počas 20-ročnej spolupráce neustále pobádal členov skupiny k tomu, aby do svojho repertoáru zaradili predovšetkým piesne pestované v dedine. Mladšia generácia včas poznala, že lokálna tradícia je tá časť kultúrneho dedičstva, ktorá je k ich prežitiu potrebná a nevyhnutná. Od roku 2007 intenzívne pracujú pod záštitou kultúrneho spolku Premlinky, predsedom ktorého je Levente Gáda. Vďaka ich nepretržitej činnosti vyšiel album Od Santova do Mlynkov. Pri výbere piesní sa autori snažili o to, aby boli predstavené menej rozšírené piesne zbierky Zahučali hory. Vyhýbali sa umelým piesňam a cudzím elementom, ktoré sú populárne v lokalite a do repertoáru slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch sa dostali počas zájazdov po Slovensku. Na hudobnom albume je zahrnutá celá história dediny, i keď občas len náznakovo. Na to naráža symbolicky aj názov albumu. Spolunažívanie s prisťahovanou nemeckou menšinou si ponechalo stopy aj v niektorých nápevoch. Raritou sa zjaví jedna z najstarších piesní obmena stredovekých legend, a to balada o Turkovi. Taktiež je zaujímavá pieseň so zbojnickým motívom. Na albume Od Santova do Mlynkov najbohatšie je predstavený motív lásky, a to v lirických ľúbostných piesniach o vyznávaní lásky, šťastí milencov, ale aj o rozchode milencov, sklamaní v láske. Mladenecký osud reprezentujú piesne regrúdske, vojenské s baladickou tematikou a pijanské, respektíve žartovné piesne. Keďže balady sa najbohatšie zachovali v dedinách pod Pilíšom, do repertoáru albumu sú zahrnuté aj liricko-epické piesne z okolitých pilišských obcí.
Ľubozvučné pilišské ľudové piesne počuť pri spoločenských sviatkoch, ktoré napomáhajú prežitie komunity, sú dôležitou aktivitou pre posilnenie etnickej identity a citovo motivujú a stimulujú menšinu. Dôležité je však, aby lokálnu kultúru komunita nechápala len ako pestovanie tradícií. A tiež nezabudla na to, že každá generácia má odlišné skúsenosti a pestuje vlastnú kultúru. Prajem vám príjemné počúvanie slovenských ľudových piesní spod Pilíša v podaní členov folklórneho súboru Pilíš v Mlynkoch. Doktorka Katarína Kiráj, etnologička, riaditeľka Slovenského osvetového centra Rodáčka z Mlynkov. Takto znelo venovanie k CD platni od Santova do Mlynkov, ktorá vyšla v roku 2012. Nasledujú z nej ďalšie nahrávky piesne so sociálnou tematikou.

poslednej časti nášho hudobného bloku následujú balady s mlinkou Sedel vázeň sedel, ej košelenka tenká, teče voda ze skaly pri zelenej rakiti, špidône, špidône, záhradka zelená a od Santova do mlinkov.

Milí poslucháči, v predošlých minútach ste si vypočuli pilišské ľudové piesne v podaní členov kultúrneho spolku Premlinky a folklórneho súboru Piliš v Mlynkoch. Účinkovali Melinda Černá, Béla Galda, Alžbeta Galda Brandhuber, Gizela Galda Brandhuber, Levente Galda, umelecký vedúci súboru a zakladajúci člen pilišského tria, Petra Galda, Zsombor Galda, Mariana Gurnic, Árpád Kalmár, Katarína Király, Kata Kőris, Klára Molnár Erdélyi, Mária Németh Bakai, Martin Németh, Réka Veronika Németh, Timea Galda, Aniko Pataki, Anna Pataki Galda a Gizela Smetana Diószegi. Piesne boli nahraté v auguste roku 2012 v štúdiu Kroatika v Budapešti.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildikó Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Keď sa Kestucký pávy krúžok zakladal, mal som rok a tak patrím k tým, ktorí celý svoj život sledovali jeho činnosť. Členovia krúžku sú prítomní na všetkých významných podujatiach, na narodeninových oslavách, na banských spomienkach a národnostných slávnostiach. Svojou neúnavnou hodnoty zachovávajúcou prácou nielen šíria dobré meno obce, ale dávajú aj príklad lásky k spoločenstvu, súdržnosti a úcty k ľudovým tradíciám. Povedal Šandor Juhás, starosta obce Kestúc, na veľkolepej oslave 9. mája. Tamojší pávy krúžok, srdce miestnej komunity, oslavoval 55. výročie svojho založenia. Zablahoželať im prišli malí aj veľkí z dediny, ale aj členky len o rok staršieho ženského speváckeho zboru zo susedného Čívu. A na túto oslavu sa v našom dnešnom programe vyberieme i my.
4: Žijú pod Granžom, tak ako staré ženy, všetko prežijú ťažkosti životy a ja si myslím, že toto prežijú všetko, lebo vždy spívajú. Stadi im pomože žiti, stadi im pomože kad su smutne, stadi im pomože kad maju rada.
5: Počasa som hovoril manželke Hage, že nek dojde aj ona spívati. Velice krásne spíva, aj sama sví spívati. Keď nevíme spoty, hovoríme, že zaspívajme si volačo.
6: Takže zaspávate na tieto prekrásne kestúcké, alebo aké pesničky?
5: Pekné kestúcké.
3: V druhej hodine dnešného vysielania sa v seriáli Slovenského rozhlasu v Bratislave Bola raz jedna povesť vyberieme do dávnej minulosti, keď ľudia objavili, že pod zemou sa dá nájsť zlato a dozvieme sa, ako vzniklo slovenské banské mesto Kremnica. Aktuality na dnes pripravila Ilíko Makajová a technicky spolupracuje Gábor Naď. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so Štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14.45 na javisku, následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Boráčák. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Baráčák s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklorico de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, čílsky balet Folklorico de la Universidad de Tarapacá, peruánsky Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára.

0: príbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
2: V nedeľu 16. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši začína 5. výtvarné sympózium, ktoré organizuje miestna slovenská samospráva. Gestorom je parlamentný hovorca Slovákov Anton Pavlik a vedúcim výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca. Na plenér je pozvaných 16 umelcov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Vojvodiny. Prezentácia prác, ktoré vzniknú za týždeň, sa bude konať v sobotu 22. augusta o 17. hodine v kultúrnom stredisku na ulici Erzsébet Királyné 36 vo Veľkom Bánhedeši. Vstup na podujatie je voľný. Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: To sme už počuli jednu z 200 pesničiek, ktoré má na svojom repertoári viac ako polstoročný pávy krúžok z Kestúca. 9. mája na veľkolepej oslave sa jeho 14. súčasným členom takto prihovoril starosta obce Šandor Juhás. Keď sa Kestúcky pávy krúžok zakladal, mal som rok a tak patrím k tým, ktorí celý svoj život sledovali jeho činnosť. Členovia krúžku sú prítomní na všetkých významných podujatiach, na narodeninových oslavách, na banských spomienkach a národnostných slávnostiach. Svojou neúnavnou hodnoty zachovávajúcou prácou nielen šíria dobré meno obce, ale dávajú aj príklad lásky k spoločenstvu, súdržnosti a úcty k ľudovým tradíciám. K 55. narodeninám Kestúckého pávieho krúžku, ktorý je srdcom miestnej komunity, prišli zablahoželať malí aj veľkí z dediny, ale aj členky len o rok staršieho ženského speváckého zboru zo susedného Čívu. Deti z materskej školy Horička predniesli kyticu slovenských ľudových detských hier, ktorou roztopili srdcia všetkých prítomných. Po nich sa predstavili žiaci 2. ročníka základnej školy Jožefa Kinčeša s pásmom básni a zhudobnenou jarnou inscenáciou. Po deťoch nastúpili na javisko oslávenci. Kestúcky pávy krúžok vznikol v októbri 1971 v rámci hnutia Vyletel vták. Spočiatku mal 35 členov. Prvé veľké vystúpenie absolvoval 22. januára 1972 v Tatabáni. Dnes má 14 členov. Vedúcou je od roku 1991 Anna Kajnová. Krúžok sa môže pochváliť 3 zlatými a 1 strieborným celoštátnym ocenením, cenou Zlatý páv a vyznamenaním Za našu národnosť. Okrem piesní zachovávajú aj miestne zvyky, ako pochovávanie basy na fašiangy, zvyky na Luciu a vianočné tradície. Na úvod slávnosti sa takto prítomným prihovorila vedúca pávieho krúžku Anna Kajnová.
1: Na začiatku spomínam si, že tedy písne, ktoré spíva krúžok ľudových pesní, poznal takmer každý obyvateľ dediny. Bola to skutočná ľudová hudba. V nedelu počas sviatkov si naši rodiče a starí rodiče vydávali do pivnic. Priateli, susedie sa pridávali k svému pri pohári dobrého kestúckého vínečka, ako aj na svadbách. My pávi sme boli vtedy mladí, ale prostredníctvom našich rodičov sme spoznali krásne slovenské pesne, ktoré vštepili do nás. Naše pesne zobrazujú rolnícky život, lásku a sviatky. Vaščina piesne je smutná, odráža ťažký rolnícky svet našich predkov.
2: Moje susedovi, tí chodili do tohoto krúžku. A ja keď som išla do penzie, tedy ma naveli, aby som aj ja chodila.
0: To už hovorí Mária Kajnová.
2: Už tady som mohla ísť, lebo už tady som mala vácej času a už tému ječil 31 rokov, chvala Bohu. A ešte som tu. Som mnoho spívala, aj som vedela pesničky švedské.
3: Pamätáte sa ešte na tie ženičky, ktoré začali?
2: Áno, pamätáme. A to všetko boli také, čo okolo nás bývali a všetkých som poznala. No ale už ich velice mnoho odešlo. Nehali nás tu. Každý pondelek sme išli, tam sme sa posovárali, tam sme spívali. Keď bolo voláké meno alebo rodný den, tam sme si troška pojeli, popili a sme sa vymínali jedna druhú. Kde nás volali, všade sme išli. My máme velice smutné pesničky. My máme velice málo takých, ktoré sú také, že troška rozveselí. My máme len také, čo o živote vypráva.

0: Úctu ke stúdskému páviemu krúžku vyjadrila aj zástupkyňa starostu Pavla Radovičová.
1: Ja vždy pondel, ak som s nimi, keď spívajú, a vždy sa čudujem o tom, že čo všetko vedá. Máme tu krínke, písala Katarína Királyová, a v tej sa kesúčke pesničky. Vyše 365 pesniček je v tejto krie. Pánče, len to musí povedať, že 122. Už tam sa teda to začal spívať. A ja sa vždy čudujem o tom, že ja musím toľko sa zmýšľati a toľko sa učiť, aby jednu vedela zaspívať celú. A oni títo 300, vyše 300 spívajú. A ešte majú extra jednu knihu z Kerej, čo Vanka Gálová spravila, keď mali tiež jubileum. Aj sej vedá spívať. Aj ešte aj z Kalman týho knihu spívajú pesničky. Vždy pozírám, že takéto staré ženy. Všetko prežijú. Prežijú ťažkosti životy a ja si myslím, že za to prežijú všetko, lebo vždy spívajú. Starý im pomôže žiti, starý im pomôže, keď sú smutné, starý im pomôže, keď majú ráda.
0: Medzi gratulantov sa zaradila aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
2: Milí členovia Pavieho krúžku, je mi cťou, že tu môžem s vami oslavovať toto krásne okrúhle výročie. Už toľko toho odznelo o tom, že prečo je dôležité zachovávať a odovzdávať mladšej generácii miestne slovenské ľudové piesne, že ja by som teraz povedala niečo iné. Pre mňa bola, hádam, možno ešte väčšia radosť to, že som počula, ako cez spisovnú slovenčinu deti z materskej školy a zo základnej školy presakovala tunajšia slovenčina, ako tá spisovná slovenčina bola predsa len podfarbená gestúdským slovenským nárečím a to je určite vaša zásluha. Vždy, keď je slovenské podujatie, sa tešíme z toho, že máme príležitosť používať slovenčinu a že je to sviatok pre nás. Ešte väčšia radosť je, keď zámerne a cieľavedome používame pri takýchto príležitostiach nárečie, ktoré sme si priniesli z domu a ktoré je vlastne našim materinským jazykom. Je dôležité, aby sme používali ten jazyk, ktorý sme zdedili po našich predkoch a ten jazyk je obsiahnutý aj v ľudových piesňach, ktoré aj vy spievate. Ja vám v mene celoštátnej slovenskej samosprávy ďakujem za 55 rokov, za hodiny a týždne skúšok a vystúpení a prajem vám do budúcnosti veľa elánu a mnohých mladých členov, ktorí budú pokračovať a pridajú sa k vám.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslavy 55. výročia založenia Pávieho krúžku v Kestúci, ktorá sa konala 9. mája. Rozhovory pripravila Karola Klausová.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
2: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slavnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa v seriáli Slovenského rozhlasu v Bratislave Bola raz jedna povesť vyberieme do dávnej minulosti, keď ľudia objavili, že pod zemou sa dá nájsť zlato, a dozvieme sa, ako vzniklo slovenské banské mesto Kremnica. Ak môžete, zostaňte s nami.

Slonko je nízko a pery sú blízko, ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni,

svoju zbirku plati. Tak ne váhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len tú najdlhšiu, zapni.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ilika Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a návštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Oroslánska Slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so Štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14.45. Na javisku následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole. V dňoch 15. až 20. augusta sa v Sziget-Szent Miklóši uskutoční v poradí už 33. medzinárodný folklórny festival Summerfest. V pondelok 17. augusta čakajú záujemcov na program s názvom Tanečná panoráma Bolívia, Chile, Peru, Slovensko. Podujatie začína o 19. hodine v kultúrnom centre Borátság. Program tanečnej panorámy 33. letného festivalu tentoraz zavedie divákov do farebného a živého sveta Južnej Ameriky a Slovenska. Počas večera ožijú tanečné tradície Bolívie, Chile, Peru a Slovenska na pódiu kultúrneho centra Barátság s farebnými kostýmami, plynulými rytmami a špeciálnou kultúrnou atmosférou. V programe vystúpia bolívijský balet Folklórico de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, čilský balet Folklórico de la Universidad de Tarapacá, peruánsky Kvamban Peru a slovenský folklórny súbor Hornád. Maďarsko budú reprezentovať študenti základnej umeleckej školy Ferenca Pešovára.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
2: V nedeľu 16. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši začína 5. výtvarné sympózium, ktoré organizuje miestna slovenská samospráva. Gestorom je parlamentný hovorca Slovákov Anton Pavlik a vedúcim výtvarný teoretik a kritik Vladimír Valentík z Báčskeho Petrovca. Na plenér je pozvaných 16 umelcov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Vojvodiny. Prezentácia prác, ktoré vzniknú za týždeň, sa bude konať v sobotu 22. augusta o 17. hodine v kultúrnom stredisku na ulici Erzsébet Királynej 36 vo Veľkom Bánhedeši. Vstup na podujatie je voľný. Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Pod pustým hradom pri Zvolene vzniká jedinečné kanisterapeutické centrum, ktoré bude zamerané na pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením, pacientom po onkologickej liečbe, seniorom a ďalším ľuďom, ktorí potrebujú podporu. Hlavnými terapeutmi pritom budú špeciálne vycvičené psy, ktorých prítomnosť dokáže pozitívne vplývať na psychické aj fyzické zdravie. Za projektom stojí kanisterapeutické združenie Slovensko, ktoré sa kanisterapii venuje už dlhé roky. Ich cieľom je vytvoriť bezpečné a bezbariérové miesto, kde budú môcť pravidelne prebiehať terapeutické aktivity, vzdelávanie aj výcvik nových terapeutických tímov. Centrum má byť prvým zariadením na Slovensku, ktoré bude navrhnuté priamo pre tieto účely. Ide o naozaj veľký projekt, ktorý by mohol inšpirovať aj ostatné združenia, aby sa do neho zapojili a sprístupnili pokoj, radosť a lásku zvierat ľuďom v ďalších mestách Slovenska. Najväčší dôraz bude kladený na deti so zdravotným znevýhodnením, deti navštevujúce špeciálne školy či škôlky a tiež na malých pacientov počas alebo po onkologickej liečbe. Služby centra budú určené aj seniorom, ktorým kontakt so psami môže pomôcť zmierniť pocit osamelosti, podporiť komunikáciu a priniesť viac radosti do každodenného života. Kanisterapia je forma podpornej terapie, pri ktorej zohrávajú hlavnú úlohu špeciálne vycvičené psy. Ich prítomnosť môže pomáhať pri rozvoji motoriky, zlepšovaní komunikácie, znižovaní stresu či podpore psychickej pohody. Psi navštevujú nemocnice, školy, domovy sociálnych služieb a individuálnych klientov, pričom terapia vždy prebieha pod vedením vyškolených odborníkov. Na vybudovanie centra vo Zvolene organizátori spustili verejnú zbierku. Financie majú pokryť výstavbu základného zázemia aj vybavenie potrebné na poskytovanie terapií. Do kampane sa už zapojili stovky darcov, ktorí veria, že projekt pomôže mnohým rodinám po celom Slovensku. Ak sa projekt podarí dokončiť podľa plánov, pod pustým hradom vznikne priestor, kde sa budú stretávať odborníci, dobrovoľníci, terapeutické psy a ľudia, ktorí potrebujú pomoc.

Má vrajteľ hodná je na titulku L. A hoci ju nikto nikdy nevidel, mal ju každý.

lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslíš si,

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v pondelok vám už niekoľko týždňov ponúkame povesti o slovenských reáliách, ako ich pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave, Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v seriáli Bola raz jedna povesť. Dnes sa vyberieme do dávnej minulosti, keď ľudia objavili, že pod zemou sa dá nájsť zlato. Príjemné počúvanie.
2: Kedysi dávno vyzeralo Slovensko celkom inak ako dnes. Všade, kam oko dovidelo, sa rozprestierali husté lesy plné divej zvery. Len sem tam stáli ďaleko od seba osady s niekoľkými malými drevenými domcami. Väčších miest, ktoré vznikali pri riekach alebo na križovatkách obchodných ciest, bolo ako šafránu. V tých časoch, vysoko v horách, žilo niekoľko rodín, ktoré sa živili lovom. Bol to ťažký, niekedy nebezpečný, ale šťastný život. Ulovené zvieratá ich nasýtili a kožušiny s miestnymi obchodníkmi vymieňali za tovar, ktorý potrebovali. Raz ráno sa jeden lovec so svojím najstarším synom chystal na lov.
3: Dnes budeme mať šťastie. Cítim to. Prinesieme domov veľa koristi. A vezmi aj tie nové, ostré šípy. Keď stretneme jelenia, nesmie nám ujsť. Kupec Karol man vravel, že páni chcú teraz len pekne vypracované jelenie kože. Za nič by som náš život nemenil, syn môj. Váž si, ako žijeme. Predstav si, že len niekoľko dní cesty od nás sa ľudia celé dni rýpu pod zemou a v tme hľadajú striebro a zlato. Robia z nich mince. Na čo je to dobré? My nepotrebujeme žiadne mince. Všetko, čo nám chýba, si vymeníme za kožušiny a meso, ktoré ulovíme.
2: Lovec, nazvime ho Drahoslav, sa v ten deň jeleňov nedočkal. Za to na neveľkej lúke pri potoku natrafili na prepelice. Drahoslav a jeho syn mali presné oko a istú ruku. Ich šípy zasiahli niekoľko pekne vykrmených vtákov. A tak sa neskoro večer s bohatým úlovkom, spokojný, vrátili späť do osady. Hneď ráno začal Drahoslav čistiť ulovené prepelice. Najskôr im oškoval perie. Ale keď ich rozrezal, prekvapene vykríkol. Žalúdok prvej prepelice sa na slnku oslepujúco zaleskol. Dovtedy Drahoslav nikdy nič podobné nevidel. Každý vták mal žalúdok plný lesklých zrn. Tušil, že tie objavené zrná nie sú len také obyčajné, že sú vzácne. Ale najskôr si to chcel overiť. Preto nikomu z osady o svojom objave nič nepovedal. O niekoľko dní k ním opäť zavítal kúpec Karolman. Ako obyčajne, chcel vymeniť čerstvo ulovené kožušiny za múku, soľ, látky a iné veci, ktoré lovci potrebovali.
4: Máš pekný tovar, Drahoslav. Dobrá kvalita. Pevné a pekne vypracované kožušiny.
3: Mali sme tento raz šťastie aj na líšky.
4: Bude z nich pekný kožuch. Drahoslav, a čo si mi ešte priniesol? Ukáž, čo to skrývaš za chrbtom?
3: Karolman, povedz, čo si myslíš o týchto zrnkách?
5: Fíha. Kde si ich našiel?
3: No, kde som našiel, tam som našiel. Moja vec. Len mi ty pekne povedz, aké sú to zrnká.
5: A čo si ty myslíš, čo je to?
3: Zlato. Počul som, že zlato sa leskne ako slnko. A tieto zrnká sa presne tak lesknú. ako slnko vo vode. Nemôžem od nich oči otrhnúť.
4: Pravdu máš. Je to zlato. Za tie zrnká, čo si priniesol, by si mohol mať všetko, čo som dnes priviezol ja.
3: Všetko? Za pol hrsti zlatých zrniek? Aj tie farebné látky?
4: Aj tie.
3: Aj železné sekery.
4: Vieš, Drahoslav, si správny chlap. Poznám ťa už dobrých 10 rokov a nikdy si ma neoklamal.
3: Veď ani ty mňa. Vždy sme sa dobre dohodli.
4: Tak ma teraz počúvaj. Je mi jedno, ako a najmä kde si to zlato našiel. Ale určite nie pod zemou. Podľa všetkého v potoku, ktorý tečie niekde hore v lese. Lebo voda vynáša zlato spod zeme na svetlo Božie.
3: Ako som už povedal, kde som našiel, tam som našiel, moja vec.
4: Ja na to veru nie som zvedavý. Ale jedno ti poviem. Tie zrniečka sú síce malé, ale majú nad nami ľuďmi obrovskú moc a silu.
3: Akú už môžu mať silu? Medveď alebo zúbor, tí majú silu. Ale tento žltý prášok, hlúposť.
4: Mýliš sa, Drahoslav. Som obchodník. Už veľakrát som zažil, ako zlato zmenilo ľuďom život. Niektorým pomohlo, ale mnohých zničilo.
3: Ako môže také zlaté nič niekomu zmeniť život? Pozri, držím ho a nič to so mnou nerobí.
4: Len počkaj. Pred chvíľou si mi sám povedal, že od neho nevieš oči odtrhnúť.
3: Pekne sa leskne. Preto sa mi páči.
4: Naozaj? Tak mi ho daj.
3: Ako daj?
4: No daj. Vezmem si ho od teba.
3: To nie, Karolman. Chceš ma oklamať? No, vezmi si ho. Ale daj mi za moje zlato všetko, čo máš. Čo je? Čo sa na mňa tak pozeráš?
4: Už aj nad tebou zlato začína mať moc. A to je iba začiatok.
3: Akú moc? Netáraj. Chcem len to, čo mi patrí.
4: Veď práve. Všetci chcú len to, čo im patrí. Aj obyčajní ľudia v osadách či v meste, vojaci, kňazi, aj sám náš kráľ chce len to, čo mu patrí. A nezabúdaj, táto zem je jeho. Aj toto zlato mu vlastne patrí.
3: Nie, je moje. Ja som ho našiel.
4: Náš kráľ potrebuje zlato, aj striebro. Robí z nich mince. Za zlaté a strieborné mince si kupuje rytierov. Tí sú jeho silou. A kto má silu, ten vládne.
3: O mojom zlate nik nevie.
4: Zatiaľ.
3: Počul som, že dolu pod týmito vrchmi sa ľudia hrabú po tme v zemi, aby našli zlato a striebro. Nech tam ostanú.
4: Stále sa im máli. Chcú viac a viac. Postupujú preto vyššie a vyššie do hôr. Hľadajú pre kráľa nové miesta, kde je zlato. A kam prídu, tam si ho vezmú.
3: Tu ešte nikto nebol.
4: Zatiaľ. Drahoslav, dobre ti radím, nikomu neprezraď miesto, kde si zlato našiel.
3: Nik ho nepozná, iba ja. A tak to ostane navždy. Iba ak...
4: Neboj sa. Ja o tvojom zlate nikomu nepoviem. Vždy, keď sem prídem, vymením ho za veci, ktoré budeš potrebovať. Ale... ak sa ľudia dolu dozvedia, že sa v týchto horách objavilo zlato, tak prídu. Skôr či neskôr sa tu objavia baníci, vojaci, úradníci. Vtedy sa všetko zmení. Vyhlbia bane, vyrúbu stromy, vyrastú tu najskôr banícke osady a potom aj veľké mestá obohnané vysokými hradbami.
3: Mestá, prosím ťa, kde by sa tu vzali?
4: Kde? Budú aj na tomto mieste, kde teraz stojíme.
2: Kupec Karolman mal pravdu. Drahoslav vymienial zlato za tovar. A keďže ho mal stále viac, aj vzácneho tovaru mal veľa. Susedia mu začali závidieť. Sledovali ho, a objavili miesto, kde tiekol zlatonosný potok. Táto správa sa rýchlo rozšírila. Preto mnohí ľudia začali stúpať do hory za zlatom. Uplynul iba rok od toho dňa, kedy Drahoslav objavil v prepelici zlato. Opäť sa aj so synom chystal do lesa. Ale už nešli loviť divú zver.
5: Rýchlo, ponáhľaj sa, nemáme čas. Zlata je stále menej a tých odporných kopáčov sa tu objavuje stále viac. Musíme byť hore pri potoku ako prvý. A zoberaj nové šípy. Ak bude treba, tak tých prišelcov odoženieme tak ako minule. A ja im dám. Nebudú nám len tak naše zlato odnášať.
2: Ale nič nepomohlo. Každý chcel pre seba čo najviac zlatých zrn. Dokonca aj sám kráľ sa dozvedel, že sa v týchto lesoch objavili nové zlatonosné potoky. Vtedy prišli ďalší baníci, vojaci aj úradníci. Presne tak, ako to predpovedal kupec Karolman. Ale zlata na povrchu bolo stále menej. Žlté, lesklé a vzácne zrnká sa v potoku nachádzali stále ťažšie. Ľudia sa preto museli za ním vybrať pod zem. Začali hlbiť bane. Kopali štôlne, ktoré v hĺbke sledovali zlatonosné žily. Dole v zemi sa rozširovali bane, hore sa stavali domy a okolo nich hradby. Tam, kde pred niekoľkými rokmi boli len hlboké lesy, odrazu stálo veľké mesto obohnané mohutnými kamennými hradbami. A Drahoslav robil presne to, z čoho sa predtým vysmieval. Spolu so svojimi deťmi sa hrbil pod zemou. V blikajúcom svetle kahancov hľadali, kde sa leskne zlato. A keď ho našli, museli ho odovzdať kráľovi. Zaplatil im niekoľkými malými mincami. Za ne si kupovali chlieb a šaty, ale nikdy neboli dosýta najedení. A už len spomínali na časy, kedy slobodne chodili v hustých lesoch a lovili divú zver. Tak vraj vzniklo jedno z najvýznamnejších baníckych miest na Slovensku. Práve tu sa z vyťaženého zlata a striebra razili vzácne mince pre celé Uhorsko. Mesto, ktoré dodnes žije baníckou a minciarskou tradíciou. Práve v tomto meste môžete navštíviť múzeum s veľkou výstavou mincí, ktoré sa u nás používali odčias Rímskej ríše až po dnes.
1: Počuli ste povesť o vzniku slovenského mesta Kremnica. Redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková navštívila Kremnické múzeum mincí a medailí. Tamojší historik Daniel Kianička nám teraz prezradí, čo hovoria o vzniku mesta historické pramene.
6: No, historické pramene sa nestotožňujú s týmito povestiami. Dôležité je, že vlastne to údolie Kremnického potoka bolo kolonizované už v nejakom prinajmenšom 13. storočí a to jednak slovenským poľnohospodárskym obyvateľstvom a neskôr aj teda nemeckým, skôr banickým elementom. No ale dôležité bolo 14. storočie, keď sa ukazovalo teda v Kremnici, že sú veľké zásoby zlata, tak zapojil Kremnicu do svojich významných finančných reforiem uhorský král Karol Robert I. z Anžu. Založil v Kremnici banskú a mincovú komoru, ktorá zamienala drahé kovy a ktorá nechávala aj v tu založenej slávnej kremnickej mincovni raziť mince. No a čo bolo nesmierne dôležité, taký famózny rozvoj Kremnice, aký ona zažila v tom 14. 15. storočí, umožnil zahraničný kapitál. Pretože panovník pochádzal z Neapola, v Taliansku bolo už v tej dobe rozvinuté bankovníctvo a finančníctvo, tak on pritiahol do Uhorska viacerých podnikateľov, ktorí boli napojení na finančné domy ako Bardiovci, Florencie. Teda prišli aj nejakí, samozrejme, technicky odborne zdatní nemeckí ťažiari, takže tieto obrovské investície, tento kapitál umožnil tú veľkokapacitnú ťažbu zlata a aj razanie slávnych kremnických dukátov.
2: Koľko zlata sa asi vyťažilo v čase najväčšieho rozmachu v Kremnici?
6: Nevieme to celkom presne, ale v druhej štvrtine 14. storočia bola celá uhorská produkcia nejakých 2000-2500 kg ročne. No a z toho sa väčšia časť vyťažila v stredoslovenských banských mestách, a teda hlavne v Kremnici. Čiže odhaduje sa to možno nejakých 400 kg ročne, ale nie je to celkom vlastne exaktne doložené. Podľa údajov z prelomu 14. 15. storočia sa v kremnickej mincovni razilo ročne až 400 tisíc zlatých dukátov, čo je asi 1500 kg striebra. Ale toto zlato nepochádzalo len z Kremnice, ale aj vlastne z celej tej komory, ktorú Kremnica spravovala.
2: Aké najzaujímavejšie mince sa tu razili alebo razia?
6: Tak najslavnejšie sú samozrejme zlaté dukáty, opradené vlastne takým tajomstvom, pretože to zrídzovanie zlata bolo tiež zaujímavým procesom, a ktorý sa udržoval ako je naozaj isté tajomstvo najprv v istých rodinách kremnických, a potom si ho starostlivo strážila aj kráľovská komora. No a tie dukáty naozaj sa používali na veľký obchod a obiehali aj v zahraničí a dokonca ovplyvňovali aj obchod so zlatom vlastne vo svete. No ďalšími zaujímavými mincami boli tzv. Guldinery. To boli jedny z prvých takých väčších strieborných tulierových razieb. Tie sa nakoniec nepodarilo celkom zaviesť do obehu. Slúžili skôr ako nejaké isté medaily alebo niečo podobné. Po nich nasledovali už naozaj tie toliare, ktoré sa v Kremnici začali vyrábať od roku 1553. A to boli naozaj veľké strieborné mince, ktoré mali nahradiť pôvodné tie zlaté mince, pretože po objavení Ameriky sa znížila cena zlata, keďže v Amerike boli objavené mnohé, teda nové zásoby tohto kovu.
1: Rozhovor s historikom Múzea minci a medailí v Kremnici Danielom Kianičkom pripravila Rozália Vlasková.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Mzetišiegi Műšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.